Včelu uberou na letecké dní města Piešťany, to jsme my, otvorenie skúru, kúpeľnej sezóny, pozvem ich, počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav sa za

0: nákupoch. Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik?
1: Ako môžeš?
0: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
1: Naspäť.
0: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
2: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediná.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Fresh night.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska tu pre vás mám aj prísny režim u Federera. No, ten to nemá jednoduché. Ten si veru len tak nepovyskočí. Manželka Mirka vládne pevnou rukou. Ako vyzerá ich luxusný život? Prečo musela Mirka Federer nastaviť v domácnosti tvrdý režim? No, populárny švajčiarsky tenista Roger Federer je od roku 2009 ženatý so Slovenkou Mirkou Vavrincovou, že? Ktorá v minulosti taktiež hodovala bielemu športu. Bola síce menej úspešná ako jej legendárny manžel, ale na kurtoch bola aj tak neprehliadnutelná. Tak teda ako žijú a čo prezradila pestunka? Mirka si zaklada napríklad na tom, aby boli chlapci stále rovnako oblečení. Každopádne vraj z nej vyžaroval prirodzený rešpekt a autorita, ona bola hlavou rodiny, riadila celý chod domácnosti aj personál, všetko malo presný režim a postup, deň sa pre Silviu, teda tú jej pestunku a ostatné opatrovateľky začínal skoro ráno, keď deti vstávali, dopredu mala pripravený detailný program plný krúžkov aj plávanie či tenis a pozor, to mali dvojčata iba 3 roky. Najdôležitejším pravidlom však bolo nepoužívať telefón. Jedna opatrovateľka preč Silviu toto pravidlo porušila a okamžite ju prepustili. No čo vám budem hovoriť, Silvia to vzdala? A to hovorí samo za seba.
0: Skandál s Marikou.